0: ma wonti fafa na mi kata
1: eden ya mi asisi we bi e kwan ma ye ne ma hia o mu dan fefe mu
0: ni ta pe na ma wo ba onami popular ko nwe ye ma
1: na eden ya mi asisi wo nananom so ma ba besrai
0: ni ta pe na ma wo ba togbe ho vasra mi po
1: e ha gwen se nipa ba ko ne ntwe be 80 e de wo twi ewu preko
0: agafupa amaraka wonyi ababranyi wakuzraka erafunto
1: ba ninyi na echi no na ntwe apemokra wontime mfanse san okra ba kun obenya nkwa ehun
0: ikakra magbe elamaraka arola gbogbo mo matan ano amaraka pa foto mapon
1: enti nwan ninyi na owu yechi no ebia na nyame e de twi nipa ba kun ono ene ne mpeni fo nyina aba ne nche ne nche
0: atafa mo ba anyi gbogbo mo kwi mawura na na wo bo atoji aha mere kare ava mawugbo
1: ba nyame de ne nche ni nyina aba san ma ne bio
0: ga ka mi nye bo mawu aga gbogbo acho anyi o kata kwi aga ro tepe ne
1: yeah mo ani be dori 10 10 10 10 10
0: aye ela waji aga jile
1: na wasan akwa ko she na na
0: ba wa gaba no atepe ne
1: pe anope nyame ye kese
0: ndie maululu
1: na nyame odasoti ase
0: aye ye ho amawula agbe
1: onwi
0: maku
1: kaneni etunyu bi se Jesus onwi otiase
0: ba mi no haleji ba Yesu maku o egalagbe
1: na yeto a yesu yetinka wo yetrim yetinka wo yensem ni anje so amen
0: let me kayo ji ko bo mi san kolo mi ota mi san kolo mi abo kemi ba amen
1: and the Christ Yesu onwi
0: anye nyato po ba Yesu maku
1: now God is alive
0: Wa ma wula agba na no pe yen pa ibo asi e la mi afa gododo la e mi radi be yi nu ho e di wa ma wu agba na ko da bi so wa ha bi a wo de ba ya na ye bo ko fura na ma ba o ti asi fo nya me nche afa ye wa ma wu agba gbo me nsro kra ba ga vo de o ma o so fo ko bo mpa ye ma na nche ye ma na nche ngu bi o ye yo so fo be do gbara na nyi ma wi e ti me bi na se ye ka nsa nche ne a
1: sigara na mi nye be mi la jesi kwe ni ayarisa Mark chapter 5.
2: Mark Sempa, itinum chichemu edionu nai kosi eduasa enai. Na oni no esimu koi na nkrofuo piedi nechi na wachire naso na obebi ya emoja etunum firinshia dumienu. Na wa hunu amani pi ayare safo bibiri ensem na wa shire na hudie nyina na anye nu yie biara na emum ekoso ti Yesu enka no obi free na chiri enkrofukuo no emu eden ensa ebeka na taade na wo kan se same de mensa meka na taade enko ara me ho ebeye meden hallelujah na entem ara emoja etu no no
3: Asemba FM
2: na ote ne honam mu se ne yade no ejai na entem ara Yesu ehunu ni mu se ahoden bi efiri ni mu na odane ne ho enkrofukuo no emu eka se hwan na ode ne ho eka mataade ena ne suafo no ese no se wahunu se enkrofukuo no ekyere wo so na wo se hwan na ode ne ho eka me na utwa ne ni se obehunu de oyɛ ade no na oba no enim de ayɛ ewo ne mu nti ode suro ne ahopopoɔ ba bɛhwe nanim na ɔkan ne nokware enyina ekyere no na ose no se obaba ujidie ajew ko asomdwiem wo yade no enyae na wo ho enya woden
1: na osin se
0: ke agbro na ibana
1: obaba
0: nyon
1: ojidi ajo
0: wo kwose akhoragbe
1: ko wasum jim
0: yila ntifa fam
1: wo ya de no nyae
0: wo dolare no na
1: na wo ho enya wo din
0: aye ponse
1: ena no pe wo be ko wasum jim
0: nde nde ajo la
1: wo ya de no ebejai
0: wo dolalo kata
1: na wo ho ebeye wo din
0: aye aponse
1: esense wo ye yesu baba
0: ala banye yesu fa vi
1: wo ye ne baberima
0: anya fon tu vi
1: ya chapter 5 ba ko e wo tro se mu a emu ya medepa ne mark chapter 5
0: agu ko click do di journal bible am wo doma to le kanya mark atato
1: e free fit ya se ko pe mere ye nyina ye nsanchani sa
0: na kro cho go meje je vesra nu wo kata anya jesifie
1: na ufiti mark tinum na sipe bible na e kasafa
3: asempa fm
1: na ho ho boni 2000 impimie nu ahye ne ma
0: na jama ko ta to ma khre go ma pe ko apon twarika amaika gbogbo fo apapo lama
1: na oda se ye kwam baabi na obi entimi mfa ho na ono a de no ma twitwitwa ne ho a na wasensu bada ho boni ni nti udi chain kra chichire na na watiti chain
0: anya malika ko nu ko gbaro kwi aye gbogbo fo ye fun no brebre ka han ano chain hai ka agba chain o kata
1: enti mark esther this or kasa or chapter 5 en o kan said there yesu tutu ahon boni nu e free papa nu
0: ka ye mark no no ho la ata to ma ye o gbro ale si yesu dagba nya gbogbo fo o mo la ntwo ma
1: en na yesu tren so nu ti se bia we twen so e no akọ no ho a ho baby o ko ye na e free ho galilee
0: ye yesu to to abamio to ye na yo yi agodo iko yo ba galilee
1: in this so to two ahon boni na e wo a man from her o twen so no ko en so na gya no ni wo ko du kru a ye fre na galilee so so
0: abamio due ma ye onya gbogbo fo ni atoto yo yi togodo e ga mo yo ba galilee
1: e ho na bible say nipa bebre a chire no so
0: kete pomay ama ha o pa yesu
1: nipa bebre akire no
0: am garo so gboraji
1: na nipa nemu
0: ka amiomi
1: ena papa bia oye asori dan de say presiding elder wona wo hwe synagogue so jidafo asori dan shea dan so baako e ba ne nche be ka che ne say ne ba yare a owu nti o se no o mesin ko bom pa ye man
0: la ma ha mo mi ntwari ke abin ha ne presiding elder le mi a chobe ha ye man ava yesu gova gbono ba ye vi nyon vi jeto na va no ava dagba ni ti nai
1: ti yesu yesu o tu atene akwa ena maami bi
3: so fm
1: onu so moje tu no efinhye dumie no e mako e di maami no ho asem be tware asem
0: ka ye yesu we be ya yi ntuma gope ye ku nyoro ri ka bi braba yi ha ofu no dodore nti afo gbogbo yi ha fa yesu bo
1: ebra maami we yi sa ka na ya resa no a pe ena obi efri jaru de ose ne baba eyare owu no efie be ka kire hun se oba ne wanyewu en ha opening
0: ye nyoro makodo ye kwa ye ku ntwara amar dollar ha cho ye ro fa dollar ka va go va go bo o revie ntimi be na yesu no avaru revie poko ko ta maga va o
1: na wo kin kan to aso a yesu ekọ jaro fie ekọ nyane ne ba na na wawu no
0: na kro no yiji akoba yesu eira jaro papa ma ayo ve nyo norvi kakura
1: adafo mama ye ntu yesu hunyom keke
0: novio mi gana mi aji gale yesu nti dro
1: ono eye ye ja ba mama ye hun nipa ko a oye
0: enye mi afoto ga kemi na mi akpo ama efuma vi onye
1: ama ye de gidi edi na chi na ye de akokoduro asom
0: be na mi akokose aje yo ma eye mi asubo ele kala wowo ma
1: mako pese o kire se yesu na ye wono no otu anhon boni
0: mako de be nyanya ba yesu ikele mi asi anya na gbogbo
1: sa hon boni eti nipa mu a obetimi atu
0: na ye gbogbo fo la mama amame ata ahu
1: otimu amu a obetimi atu
0: na ye gbogbo ma le enla wo ma ha ata ahu
1: se wo potem bi ma obetimi atu
0: na nya ba le to kwala ma ha yesu
1: ata ahu 2000 kro na enu ma sem betu onyina
0: onya akpefo ha yesu fo nu ma nya anya wo kata dogwe
1: mama na osa na yare no opese o kire se yesu enya hon boni nko a na otu osa yare enso
0: nori ke wo yodo e ade bi anam ya de jesi ba yesu manye gbogbo fo ko nya no
1: na
0: yodo ha
1: emfa ho se de oyare na che
0: ma chola ma bo dola le
3: ko sempa fm
1: na de wewu na okonya ne no nso obese o kire se yesu otu ahon boni osayare It's maybe a better said the way we swear. Marco Peso chair said the way we know so on Yanino.
0: I make a kuha. He has here Yosu no ha, Dibia, dear Dasanibana, Yosu, a dark Baramunti, a year Unyako Povoto, Namaka, Wanamo Kukuho, Ovana, Agberman.
1: I don't from Yasum Yamia or Tias.
0: Novyomila Mauba Baker like Bersubon,
1: Mayanya and Mujidi.
0: Minamia Poko Salam,
1: Mama ye him.
0: Nigana miyahuhu.
1: Etu mebi ne du 31st night.
0: Zigara nero 31st night kwa.
1: Ebi ni wasoye dem.
0: Amaro le gbedo kwa
1: yamu. Esu na wadisike mani wa mkruasi.
0: Daka, wongaru gara le upwe de upwe kwa kwa.
1: Se, wong mame ni wong nana nume enye bibi ma wong.
0: Kwa yo tok yo nu wong nana le tokbe zintina yo.
1: Esu anse, onim nyamena osu.
0: Elabo, ume nyamawi ike subomu la.
1: Mame nka yesu wong sem kakre mincho.
0: Minama gbonu chu yesu ntinda yi.
1: Ebe se ma osumafu ake nka ye kolosi.
0: Nyaga kan cho kolosi.
1: Tibaku.
0: Ataraka.
1: Free dunum kopim edrienu from 15 to 20.
0: Pipi wiaton vesele blava.
1: Colossians 1, 15 through 20. Mama yinti se de Paul. Esi yi yesu Christo ache yiasi.
4: Kolosi kwa mama. Itibaku chiche mudu numkosi edrienu no. Onwara na oye onyanku panga. Won huno no esuban ne abodie nyina abakan efri se
1: yesu no
4: yo
1: ono ano ye nyame a ye huno
0: yesu enye mawike ni popo premium ku
1: owo nyame suban so
0: ele mawofa no no
1: na abodie nyina ye a yesu agye enkwan nyina de odikan no
0: yesu inya amu kata
3: asemba fm
0: banto amu ko mawofa lagbe inya kata pata to
1: my intention here has
4: if you say ni mu na wo bo ni o ma nyina
1: yesu ni mu na wo bo ni o ma nyina
0: ala bana yesu mu wo wo katare
1: ensu a ye hu ni nyina afi ni mu ene ba
0: oto e pomile oto yesu ma va
1: yesu ne ba de nyina
0: yesu ye wo wo kata
1: aha
4: de e wo osoro ne de e wo asase so
1: de wo osoro ni de wo asase so
0: ni o la ji po kle ni o la ni gbaji
4: die wo hunu ene die wo hunu
1: die wo hu ene die wo hu
0: ni o kwada kwimku play o ni kwona o
1: ntia me nsoso bibia wo hu a ehrehra o se wo hu a onunu onunu obo di ehu ene die ye hu nyina
0: no maga no fofon bayi na yel na no fomu ni o kata pomi le kwimku play ki o kata pomi le we yesu ye wo mo kata
4: ehinwa o wuradi o empanyini o Chumidio, enyo mani nyina, wanam nesu, ene boy, na wabomano.
1: Yeah. Chumidio, radio, tumie wuyim, tumie wasye, tumie wasasiso, ose, no mani nyina ena msune ebae, na wabomano.
0: Musao, pri atonyanya, pri afatonyanya, gogoyo lejifu, anibaji, onwokata, uwe kode yesu afote.
4: Na ono na odi ade nyina kan na enio ma nyina etim ewo ni mu
1: ono na odi no ma nyina kan eno ma nyina etim ewo ni mu
0: ye nya onwo kata fo ngogbeto ye onwo kata olikele ya mama
4: na oni ni pedia ene asafo no etri oni entiti ase ewufuo mu abakan se oni ade nyina emu kan efri se
3: Asemba FM. So,
4: eni se, ne maye enyina ebetina ni mu.
1: Amen. Yen fensi ho.
4: Okay.
1: Eso nyame eni se, ne maye enyina ebetina Yesu. Nyame tumi enyina ebetina Christ.
0: Aje yo huwa ma wongu bana, onyo kata, debribo kata, wali kele Yesu ma.
1: Ti eka Yesu Christo huwa sema.
0: Yeta na mile Yesu ntinya kono.
1: Yeka de nyame tumi enyina atinu.
0: Me bro, I make a mawung so katale yama.
1: Yeah, oh yeah.

0: because nim die biara enim wo ho ti ebeka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa choyen ko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkin kan so eye ba akwede ko no
0: ye ko
2: asempa fe
1: asofo ne oman no aten
0: wo si wo yi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gan na ye woman emu asofo ni online for any obi bia na o ti online mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die woman sachira wanga so bebu fo so obeyi wa ten enti nia wo eye wo fom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade yasem
0: Bible say ye ntie Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o se Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o se Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so.
0: Ose no krani nim die nyankopo ni hunim die biela enni asase so. Because obi yendo nyankopo yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeyeye obi apese ne oyye no ebekoso ama no but onwe ni nyonko ho obi tumi chini nua no de na kwaji sikaduo because onwe ne ho nti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai papa mpa cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: o se ntanka ni nkontompo
0: o se ni sase eje ni mu pa o se mi donyame ni ade no no ni wafa pa wafa de no a obi anim se esimasi ni wafa de wo se mi donyame
2: ntanka
0: ni nkontompo ani atro because an obi aye biara no opeso obi ye yenti okum ni nua po se mi donyame yem na mi ku no owia ni nua de o se mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire o se mi donyame yem na mi fa no obi akobo adwama ya basesi a ni woni ku a chi se mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye because in some can he contempo yako
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ni kuni pa wa ni muru so obi chini pa obi ye ni nua bone onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se ye nkoko no onwe ho se awale ye obi pa iti asie o ye mani ku gyan na ne ma be sei ani pa ni so ba dwene ho anode awu onwe ho obi twa tro ni awudie Papa yako mami.
1: Ne krono.
0: Any krono.
1: Ni awale saye.
0: Oh. Obe bo krono pa. Obe say. Adi anji so ye no ye.

0: me fi so ye de de o kan ni nyinara na me fi so no ehia ni ntido okasa na e be du ba e be du sa ni a me ka kire wo ne no se wo ntie ni na wo be tie ni 20 years time
1: yes
0: na sa me na chance ni ni wo bi o se ka wo e na 100,000 sa me na pe 20 cedia didi a wo nya kai wo bofo
1: kai bofo
0: Kai wofo
1: Kai wofo
0: Kai wofo
1: Kai wofo
0: Kai wofo
1: Kai wofo
0: obi ti dem oyare onya chance pa

0: train system no mu dwuma die se ba obehwe no na dwuma efo na bia yo hu dua broni na ye fa nche jijin ko fo sika na ye hwe se wo no ye be ma obi we ye ma no ye sere se aban enhwe no won twu obi enwuram
1: TAE and ye managing director Adum Cocoa Buying Company Limited for Mantem Patrick Ousu and watching in no amenan so one ma fani asade ato aso se and ye enhyehyefo from ra na anomra hyebedwamra hyebedwafo ye enhu adwuma gitumu ne efa cocoa se se enhu hyehyeye wo maga na mugana cocoa board se ba cocoa akuafo se ekota manse adwaso a wo hanchemu aduoson cocoa akuafo de wuti etie kwa akuafo se ye ntehwe ase no ma misa ye hwe o ma kashi anchire ye eno so pani chire mo se aba woni kwa akuafo ena ye adwuma enti se beba se ye tutu anoma ho ne de akwachire wabisa wosa aboa be ndie de emwa wose nei se mra no mudi aba munyi bre na kwa akuafo ebo mayi munyina mo ma wontete enchechere wo mra num mo nyo ho ntiase
0: o bel fofra ba de me se ne se aban minim se adwempa ene church rode ye fi se omo omo parliament omo ye man no omo ye ne aye ma ye nananom dodo na afri kuku kuafo ye nkuro yimu na wona ko minim se de omo ye ye bia ye papa nenso se ye papa ne enim de ye womu a ebe da ne agemra ne sen

0: 2025 no amane bo a abeto dwa kire se e me kwa wo so a wo mo so mon kwa no epejaye e ko soro na eno na dwom kase bi sa se e de ne maye dru sampempenso no esa se etia mane bo ene adwuma mpenyefo ye e wo pom di fam hod ma wo hwe so de beti sa de ne so so ba emfa fro nyin sabo so me nkron na braso so kokko wo na mami wu mami wu a akwada afri mu akwada afri mu ane te so bo mienu nyina na wo mokko e gusu sese o man ne ko mu na ye kan national association of registered midwives e wo Ghana ye kan obi o ye midwife omo no mo gi awo no ehe na wo mo chese e nyema no de kekambo masade ne si dosom obi wo hodoma eh wo nyema wo nyem yei wo ankwa yaresa biampo dantenecha yi wo ankobi da ena brekrompo so a woni msira bosom enkran so a e wo so bempa yaresa bia no wo nkɔ no de sese de ho ade titifie sa me hu se wo se me kwa yaresa bia no na nyoma jinsem e danchen so a obi wo hodoma ne nipa dua na nkasa na wo de afa fro no en yare wo bi sese sese ne ho ya wonnim enam se wo ankwa yaresa bia na ya nye ye ye na hunu se obi pida hefa wo sechi ho asem te sen ya de ne woni pedua nim na ja wo matumi asososo ano akosi se ebrebe so wo bewo no edun so ya na eka ho bie wo bi won so sikasem nti no won sia yare sabia hokra so ba beje yare we to be hu so ba na ye dindin di mo ye di emergency ye di nipa no eba wo sesa nyoma ne ka ho didi ma kotene so pa ye se wo momo ji a wo nankasa no experience ye hu na nipa no e wo so nya no watumi di agia wo ehun se ye dan kwada ne ti sei ye yo ba ne sei ene o tena bi ne boni ama eno so no eya na etosin wo ba increment me mu a dwamtene ni ma ekoi eya wura ye Rosetta enti wa boate eno ne adom kase din koma wodi nti mu wei ema ye nom na ose wo kwa miami ahodo ye beka se eho no ye enkronkuma no a sasin to ye kan ewo hopa edroso obi wo ho no ma ye so we dia wagea wache bekobeko kra no sanipa no entitie na woni bi esoto wodi dia wo e na enipa enam ne nsaso e firi mu a eye ma ekwa woso eno no de ho ama ne bo ababe to ni mu no wo hwema efiti eye January edibesi June afi etwe mu no wo mo chese e ma ekwa woso hwo mu nkwa no ebro be se hanum 500 da na e hadwene ye ye ntinti mu rai Rosetta Edma Adom Kasie
1: na ye wo ama me mame fo bi bra wo mo je awo e wo fie na omo no omo je awo no na afi oba no ni nsen no awo ni mu koye den afi no mo afia na etikwa do hospital so mbe du hospital no na ni ebesi enye si ewi ba nipa ne beba beka hospital ne de yede yebe rekode akaye mortality na ehun enu nti no na sa de no tete na tai ko so pa ba na nsen erade adom ni nyansa mu a ko na nyimu nti no ama eye sa traditional birth attendant ye she da de omu fesu ehunu mu omo omu ko midwifery free school but ye church e omo ama sese omu nyina ye omo certificate e church e omo niema ese so mu ye ni de ense se wo mu ye sterilization ni niema bi a ebe avoid complications any infections ewo awochi ma se say test no na isru wo ho no mu wo ba fa furo na wo ko antenatal e se hospital e canada so any mu sense mu ni ade ade afen so no advocacy a eye kasa chire a ye de chire ma no first na midwife ankasa ankasa no yen a ye sua midwi fa adwuma no ne ye no so mo do so ye fred bi focus antenatal care e ye fa ne se nko opinfo bi ade o midwife ye ba ko ye se we show we show we show eno e ko ba ne sa eni pa ne nu nya yonkofa e ko ba ne sa wo hwe no e ye very easy for so ba no se local government agencies chief compound any facilities here abeba bebe here ye no se se no awo mu no ba betimi awo awie na wanhye den tue ska bia no afa ne ho ene ne ba no mu kofie eno nti ama se se no e ma wo mu se hospital awo no so akọ nanim afen so no advocacy a eye kasa chire e se because of social media nti no ye wo midwife eku ni ni ni omo afi no omo ba nyina no masia no suku no omo gusu a omo boda wuro
0: mami ati ne kan eye orire Rosetta enti wa boate ena wotre sintwe wo ho ene adwuma mashase omo ya enya ensusansoo na Stephen Amoa wono no eye public health nurse wono so ni adwum kase din komo afa ensem kroye mu ena wotche se na sen de wo hwese de amane bodi ne honsem eba no eye na ohaw kase ye pa no eya kwan bonia konkron kuma bi mu a ewo ho no ma wo ba awaka no ya wo so disaba ne faso dini kwa dry ya sabi ya suwa mkwa uwa enye honsen 72 gwa maa ubiya umote mbiya no

ya bo dawre ebe ye yense sini babo se na owifo ne ma owifo no so oba o manka yo owifo ne monka ye oba putuprum oba empofrim